0: novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio. Radio S.
2: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.